0: ta stara pesma, željo moja, greško moja.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.